bang meta o ku payang behole ga hurut halong ku pasti haunan hinalaan pa FM pajit ing gelok.